0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: un tempo feliz, no que o silencio escuro, con ollos sempre abertos. Dos negros bronces das ínsuas acendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naus. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como a vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto, a medianoite, cantan os seus versos de ouro, alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, é unha música que non sei de cristal como a lume. Tamén amaron cousas belas e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas belas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sen amor nen viño, e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doce saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta e lonxana vai xa a súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mãos pálidas como a cera e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche ainda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto e Galego, onde non todo é o que parece.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
1: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
2: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa dalgún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
1: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden á cor marela e os cabelos loiros tenden á cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
2: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense á xente, ou ás vacas, que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
1: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.
4: O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

H. María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, acedos secos traguían. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. As gueibotas sobre Cangas, soños de medo tecían. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. Baixos tellados de Cangas, anda un terror de auga fría. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña.

Acabades de escoitar o poema titulado María Soliña, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.

0: achegou a isto é galego a psicodelia, a poesía, os intelixentes picadiños e as palabras xeitosas. Se achegou a isto é galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.
1: É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador.
2: E gústalle moito dar voltas e peitarse cun rayo medio.
1: Alguns son relixiosos.
2: Que dís? Iso non é certo.
1: Si que é certo que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
2: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos.
0: Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van a ir. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
4: Lavadora.
3: Ferretería.
4: Estante.
3: Lavadora.
0: ¡Ah! ¡Uy! Repetiches lavadora. Por lo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos xa ha de estar, non? Ainda non. Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se usa esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
5: Estás medio tolo, faltache un...
6: As puntas non suxeitan ben, é mellor usar un...
5: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
2: E así, paseniño, chegamos á época das sombras ás tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
3: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
2: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
4: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
5: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
4: Non sei. Tamén che fixen caso cando o de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
2: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fixose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
5: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
3: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaxinade vos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
2: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
3: O parecer non estaba moi contenta co que ali viu e pensou en facerlle un

0: tipo eclesiástico, o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
1: Ay, Fernando, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas las tierras que poseemos. Ah, no, si somos nosotros los que mandamos.
2: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos, e a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán, aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
3: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
0: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
4: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
2: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.
5: Audios seleccionados. Quack FM.

Un home fala en soños co seu símbolo. Dille: o tempo foi inútil. As palabras consomen o seu ciclo no cabo das xeiras. Hanse repetir o ritual e o texto. Desperto, baixa aos espacios raianos, aqueles nos que a morte resulta peza de museo. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo, consolidarse en obxetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas vale o mesmo que olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta, para que as palabras cheguen a ser os mesmos obxetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O Texto, de Xosé María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Jayone Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con poucas nubes en xeral, algunhas de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas, as máximas estarán sobre os 26 graus. Os ventos soprarán do nortés moderados con intervalos fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algunha coa néboa matinal en zonas de interior, brete máis costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar durante o día para volver a entrar pola noite. E polo demais, ceos con poucas nubes en xeral, algunhas de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas, agárdase un lixeiro ascenso das máximas no día de hoxe, e os ventos soprarán do nordés moderados no terzo norte, con intervalos fortes na costa, e serán frouxos de dirección variable no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: done.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Buenos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con poucas nubes en xeral, algunhas de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas, as máximas estarán sobre os 26 graus. Os ventos soprarán do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algunha coa néboa matinal en zonas de interior, bretemas costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar durante o día para volver a entrar pola noite. E polo demais, ceos con poucas nubes en xeral, algunhas de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas, agardase un lixeiro ascenso das máximas no día de hoxe. E os ventos soprarán do nordés moderados no terzo norte, con intervalos fortes na costa, e serán frouxos de dirección variable no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con poucas nubes en xeral, algunhas de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas, as máximas estarán sobre os 26 graus. Os ventos soprarán do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algunha coa néboa matinal en zonas de interior, brete máis costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar durante o día para volver a entrar pola noite. E polo demais, ceos con poucas nubes en xeral, algunhas de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto a temperaturas, agárdase un lixeiro ascenso das máximas no día de hoxe, e os ventos soprarán do nordés moderados no terzo norte, con intervalos fortes na costa, e serán frouxos de dirección variable no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a energía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva, o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular en la Facultad de Ciencias de Coruña, dirige el Instituto Universitario de Xeoloxía y miembro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticas. Muy bienvenida también, Aurora.
2: Gracias.
0: Y por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas. E digamos que conlevou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán. Pois xa o vimos dende o ano 18 a 19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a pois ese poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, priorizar a eficiencia enerxética, tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, panéis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses obxectivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que querería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podería ser que somos unha rexión que exportamos electricidade. Preto do 40% da electricidade, digamos, podémola ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante cunha refinaría das 8 que hai no Estado e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia e, adicionalmente, sí que diría que, en canto á potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Uh-huh. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega.
0: Pues con todas estas cifras enriba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía e tamén pois que estrategias políticas ou financieras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non? Que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos á Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estos parques, entón non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? E que se exporte, porque exportar é, conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
0: Fernando?
1: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois un ese 25% máis de produción que non o ten noutras localizacións.
0: Quizáis basicamente porque onde están as correntes de vento, non de aire, son aquí en Galicia, non as hai
1: sí,
0: en
1: calidad.
0: Castela, non, verdad? No. O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos todo que a costa gallega estamos por encima, en cando nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. Uh-huh. E así con un valor diferencial.
1: Claro, entón, eso é o porqué pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos o, pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento, 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. E precisamente, posiblemente, houve un erro, bueno, erro ou déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di, a miña terra non vale nada. Preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A mí eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón, eso tamén, esa visión, en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto a que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non, que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, uh-huh, non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de, bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí, pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente, pois sí que está introducindo elementos, dende o meu punto de vista, acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non, de que se beneficien esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan, digamos, por proximidade, non, achegarse a esa produción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas, entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
0: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non, co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non, sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pois parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non, con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural, e sobre todo pois dende os CIPAC percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que é pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto porque os xacementos arqueolóxicos a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. O sea, que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muiños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter, ao mellor no futuro, un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda extracción de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a producción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de producción tamén. Entón, ao final, é unha afectación direita ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
0: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Cando estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que é dicir, cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son arxenadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
0: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de entorno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións onde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco é o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, en que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
0: Para exportar tecnoloxía,
3: que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que é o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, e o que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só pos parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pois, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
4: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente, sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamitar dende Ferrolterra.
0: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén polos investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes?
3: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocemento tamén para dar vida, especialmente estos pobañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de asfixiar población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de como un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
5: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
0: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que reto supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? Pois en Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
3: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van a entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, xa temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
1: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español e preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
0: Bueno, a mí tamén gustaría me traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, ¿no? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non, pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico a isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, ¿no?, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio, valor en termos máis que económicos.
2: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que ademais non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, ¿no? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, ¿no? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que é un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, o paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados ou mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente, que era moi interesante, non? Non é só producir aquí para instalar aquí, non? Senón para exportar. Porque todo ten que estar aquí? É que temos unhas actividades. A extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva. Volvemos outra vez a minería. Extracción. A enerxía é extracción. A hidráulica é extracción. A madeira é extracción. Todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais e non tanto das materias primas principais como se isto fora unha colonia non vou dicir onde, non, pero dun país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai e que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non? No Instituto de Xeoloxía no pasado era unha cosa moi típica, no século XIX a extracción de materias primas, no século XX a mitad un pouco, chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero aínda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
3: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer dizer, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer dizer, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podemos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
0: por
3: que
0: poder...
3: hai, claro, quero decir, claro. Temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se deben facer, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de a fondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino primeiro. É certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten. Quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións como, primeiro, como compatibilizar que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que a convivencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios ahora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
1: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
0: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están á orde do día.
1: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, se non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é... tamén nos discursos políticos, aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo, sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí, pois, activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero digamos, esta penetración de renovable que onde cara onde camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara o estatal, en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve, é un sistema, digamos, tamén inxusto, non? Que cronifica as inxustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede, con moitas horas de despois de pois da zona centro ou de zonas de Madrid, e claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona o un sistema de subsistemas por estado, pois porque non aquí en España pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
0: Pois esta reflexión ben supera a caída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe a mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
3: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir, é segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, de marcar, necesitamos unha enerxía, vamos a ser ala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco e logo plantexar como se fací para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. Penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino... Sí.

0: Non, porque claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun, non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembrome que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e dixeron, pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
1: Aí, desde a miña perspectiva, un pouco a experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa con un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Itagar Aurora, senón é unha posibilidad para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria nesas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
2: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
1: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas coas cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver meus fillos, de que van vivir as seguintes xeracións que vamos meter, porque se esquivamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder del, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e ao aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
3: Sí, unindo a este último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zola das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas, da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade, de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquentamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que se a rede estivera montada de abaixo arriba, dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dis, Aurora, pero hai que ter cuidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas de, bueno, pois isto me sirve para que me desconten, temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas lle dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país e as decisións, penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non, hai Ferrolterra ten un grande futuro por diante.
2: E ademais, ti falabas ao principio principio da primeira intervención de tres grandes empresas que bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que

0: non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, non? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, non? E ese asentamento no territorio, non? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como a sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
1: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.
2: Cuac FM xa ten WhatsApp 644 73 73 03.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agártanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. Máxima sobre os 27 graus, ventos do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Para mañá mércores agárdase unha xornada moi semellante, ceos con nubes altas, mínimas de 16 graus, máximas de 28, e vento do nordés moderado, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico. En canto a temperaturas, en lixeiro ascenso. Os ventos frouxos de dirección variable en gran parte de Galicia gas no terzo norte, onde son ventos do nordés moderados no interior, moderados con intervalos fortes na costa. Para mañá mércores agárdanse ceos con nubes altas. En canto o litoral, haberá brete máis costeiras que se separarán cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar pola noite. As temperaturas non experimentarán cambios e os ventos soprarán no terzo norte moderados do nordés, fortes nos arredores de Bares e frouxos de compoñente oeste no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal. Oh my god, Jackson, can I try on your glasses?

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
8: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
7: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
8: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
7: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
8: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se xa desparvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Audios seleccionados. CUAC FM.
9: Escoitas CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Máxima sobre os 27 graus, ventos do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Para mañá mércores agárdase unha xornada moi semellante, ceos con nubes altas, mínimas de 16 graus, máximas de 28 e vento do nordés moderado, forte no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico, en canto a temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos frouxos de dirección variable en gran parte de Galicia agás no terzo norte, onde son ventos do nordés moderados no interior, moderados con intervalos fortes na costa. Para mañá mércores agárdanse ceos con nubes altas. En canto no litoral haberá brete máis costeiras que se separarán cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar pola noite. As temperaturas non experimentarán cambios e os ventos soprarán no terzo norte moderados do nordés, fortes nos arredores de Bares e frouxos de compoñente oeste no resto. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agártanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Máxima sobre os 27 graus, ventos do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Para mañá mércores agárdase unha xornada moi semellante, ceos con nubes altas, mínimas de 16 graus, máximas de 28 e vento do nordés moderado, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico. En canto a temperaturas, en lixeiro ascenso. Os ventos frouxos de dirección variable en gran parte de Galicia agás no terzo norte, onde son ventos do nordés moderados no interior, moderados con intervalos fortes na costa. Para mañá mércores agárdanse ceos con nubes altas. En canto no litoral haberá brete máis costeiras que se separarán cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar pola noite. As temperaturas non experimentarán cambios e os ventos soprarán no terzo norte moderados do nordés, fortes nos arredores de Bares e frouxos de componente oeste no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agártanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Máxima sobre os 27 graus, ventos do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Para mañá mércores agárdase unha xornada moi semellante, ceos con nubes altas, mínimas de 16 graus, máximas de 28, e vento do nordés moderado, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico. En canto a temperaturas, en lixeiro ascenso. Os ventos frouxos de dirección variable en gran parte de Galicia gas no terzo norte, onde son ventos do nordés moderados no interior, moderados con intervalos fortes na costa. Para mañá mércores agárdanse ceos con nubes altas. En canto o litoral, haberá brete máis costeiras que se separarán cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar pola noite. As temperaturas non experimentarán cambios e os ventos soprarán no terzo norte moderados do nordés, fortes nos arredores de Bares e frouxos de compoñente oeste no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agártanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Máxima sobre os 27 graus, ventos do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Para mañá mércores agárdase unha xornada moi semellante, ceos con nubes altas, mínimas de 16 graus, máximas de 28, e vento do nordés moderado, forte no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día na nosa comunidade agárdanse ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impeirá o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico. En canto a temperaturas, en lixeiro ascenso. Os ventos frouxos de dirección variable en gran parte de Galicia gas no terzo norte, onde son ventos do nordés moderados no interior, moderados con intervalos fortes na costa. Para mañá mércores agárdanse ceos con nubes altas. En canto o litoral, haberá brete máis costeiras que se separarán cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar pola noite. As temperaturas non experimentarán cambios e os ventos soprarán no terzo norte moderados do nordés, fortes nos arredores de Bares e frouxos de compoñente oeste no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Onda ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.